А що там говорить? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. І бач. Сіса бескей єлєв'ю ун урату міндатоте. Тенку кебалар кантіго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрас эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альценару эль пульсо. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos van pendos mas esto hay camarlo sin ningún apura. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aido para te acuís conmigo de.